wo awurade ɛhyɛ wo anuonyam daa zabramakaseketolobokos meawurade meara ne wo din wo din ne meara ne meara obi nni w'akyi obi nni w'anim badabakodabazagada ei ɔhe kɛseɛ awurade yɛnyɛ wo den koraa yɛwɔ ha sɛ yɛbɔ yɛ mu ase ama wo yɛkoto wo na yɛma wo so yɛpagya wo wo din ne meara meara Jesus obiara mmɔ wo nyankopɔn